mamere hantle o dimatlhogora ke a bosupa tshebeletsong ya gago yeo o e ratang ntumelela ke eng ka dithapo tsena ke di latlhele ka mane ka lefapheng la ditaba mola entle di a re balela tsona ka senyesemane.

Amen. Mamere useng hona re tlobala jwa lofela bukeng ya Isaiah gaolo ke a mashume a mane a metso e meraro. Gatlong ka temana tse pedi ya pele le ya bobedi. Kare hoseng hona mo mamere ya pele le ya bobedi.

0: Kylie.
1: Kylie.
0: Ndade.
1: Ke ntate wa ka mpopo tse.
0: E ya ndade.
1: Ee, no mo go ke fa se.
0: Re ke tse je ke tswa go tle ga ba mahlomong di ka tsa ba tsirela tle ke. E ya ndade ke 58. 18 18 49 94 94 94 ke le bo handa dana ho itse mabitso ke ndate mang ndate ndate mohori Jala ga sukudisana e tlile ha e wa hana ga lona. O dula ntsa mpha lena la ntsa ithea lona le. Empa la o jalo go nomoro ya hae ke 5818 4994. Ke a ipita a ye 5818 4994.